Ih malih, alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niki. Pripun kabare dalu menika para miyarsa? Mugi-mugi sami sehat mawon boten nanten sing kirang setunggal menapa nggih. Monggo panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam nomoripun tesih ajeg nggih teng 08111 7033669 atau di 0811 7033669. Ya sampun dados adat niki kagem bika acara setunggal tembang badhe diputerakan rin nggih. Monggo sugeng mitangetaken wonten Safira Inema, aku ra mundur.